0: بھارتی بحریہ نے ساحلی اور کم گہرے سمندر میں سیکیورٹی خطرات سے نمٹنے کی خاطر آبدوز شکن جنگی جہاز آئی این ایس منگرول کو اپنے بیڑے میں شامل کر لیا ہے۔ بھارت کے چیف جسٹس جسٹس سوریا کانت نے ملاقات کرنے کے آئی این ڈی آئی اے بلاک کی درخواست پر کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے دروازے ہر بھارتی شہری کے لیے کھلے ہیں۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں ایمرجنسی نافذ کیے جانے کے بعد وہاں تشدد میں تیزی آ گئی ہے اور بھارتی موسمیات محکمے نے دلی، چنڈی گڑھ، ہریانہ، پنجاب اور چھتیس گڑھ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ کل تک جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ خبریں تفصیل سے۔ بھارتی بحریہ نے آج ممبئی میں کم گہرے سمندر کے تیسرے آبدوز شکن جنگی جہاز آئی این ایس منگرول کو اپنے بیڑے میں شامل کر لیا۔ اسے کوچی کے کوچن شپ یارڈ لمیٹڈ سی ایس این نے تعمیر کیا ہے۔ ملک میں ہی تیار کیے گئے اس بحری جنگی جہاز کو شامل کیا جانا ساحلی اور کم گہرائی والے سمندر میں آبدوزوں کے خطرات کا پتہ لگانے اور اس کی روک تھام کے لیے بھارتی بحریہ کی صلاحیت کو مستحکم بنانے کی سمت ایک اہم قدم ہے۔ اسے باضابطہ طور پر پانی میں اتارنے کی تقریب کی صدارت بحریہ کی مغربی کمان کے فلیگ آفیسر کمانڈنگ ان چیف وائس ایڈمرل سنجے وتسائن نے کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وائس ایڈمرل نے کہا کہ اس جنگی جہاز میں 80% سے زیادہ ساز و سامان اندرون ملک تیار کیا گیا ہے۔ اس سے بھارت کی انجینئرنگ صلاحیت، تکنیکی پیش رفت اور قومی عزم کی عکاسی ہوتی ہے۔ بحریہ کی توسیع کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2026 میں 10 بحری جہاز بیڑے میں شامل کیے گئے ہیں اور مزید 8 جنگی جہازوں کو جلد شامل کیے جانے کی امید ہے۔ اس بحری جہاز کا نام مینگرول پر رکھا گیا ہے جو گجرات کے جوناگڑھ ضلع میں ایک ساحلی قصبہ اور ماہی گیری کا ایک بڑا مرکز ہے۔ نئے بحری جہاز کا ڈیزائن موجودہ بحری سیکیورٹی کے چیلنجوں کی مناسبت سے تیار کیا گیا ہے۔ آئی این ایس منگرول جدید طرز کے ہتھیاروں اور سینسر سے آراستہ ہے۔ ان میں ہلکے وزن کے ٹورپیڈوز اور اندرون ملک تیار کیا گیا آبدوز شکن راکٹ لانچر شامل ہیں۔ بھارت کے چیف جسٹس جسٹس سوریا کانت نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے دروازے سبھی کے لیے کھلے ہیں اور کسی بھی عام شہری یا منتخب ادارے کے ممبر کی کسی بھی درخواست کا خیر مقدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر بھارتی شہری کو عدالت سے رجوع کرنے کا حق حاصل ہے اور عدالت ان کی تشویش کی سماعت کرے گی اور قانون کے تحت جو کچھ بھی مناسب ہے راحت فراہم کرے گی۔ نئی دلی میں قومی انسانی حقوق کمیشن کے 33ویں یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس سوریا کانت نے کہا کہ آئین میں ہر شہری سے عظمت، وقار، برابری، آزادی اور انصاف سمیت وسیع وعدے کیے گئے ہیں۔ ملاقات کے لیے آئی این ڈی آئی اے بلاک کے مطالبے کا تذکرہ کرتے ہوئے جسٹس سوریا کانت نے کہا کہ انہیں کل ایک مراسلہ موصول ہوا تھا جس میں ملنے کا وقت مانگا گیا تھا اور انہوں نے کل رات اس کا جواب بھیج دیا اور ان سے ملنے سے قاصر رہنے کی وجہ بھی بتائی۔
1: سپریم کورٹ کے دوار سب کے لیے کھلے ہیں، کوئی بھی پٹیشن، کسی بھی، کوئی بھی، چاہے وہ عام ناگرک ہے یا کوئی ماننیہ سدسیہ ہے کسی الیکٹڈ باڈی کا، کوئی بھی ہے، بھارت کا ہر ناگرک کا اس کا ادھیکار ہے، وہ ہمارے پاس آئے، ہم قانون کی ویوستھا اور قانون کے انروپ سنوائی کریں گے اور جو جس کو بنتا ہے اس کو ضرور اس کا ادھیکار وہ دیں گے۔
0: دلی پولیس نے سپریم کورٹ تک اپوزیشن کے احتجاجی مارچ کے تناظر میں دلی میں سیکیورٹی بڑھا دی ہے۔ ادھر دلی میٹرو ریل کارپوریشن نے کہا ہے کہ سیکیورٹی وجوہات سے نئی دلی میں آج 6 میٹرو اسٹیشنوں پر داخل ہونے اور باہر نکلنے کے دروازے شام 4 بجے تک بند رہیں گے۔ ان میں پٹیل چوک، جنپت، راجیو چوک، منڈی ہاؤس، سینٹرل سیکریٹریٹ اور 12 کھمبا روڈ اسٹیشن شامل ہیں۔ سبھی متعلقہ میٹرو اسٹیشنوں پر ٹرین بدلنے کی سہولت دستیاب رہے گی۔ ادھر دلی ٹریفک پولیس نے بھی امن و قانون کی صورتحال کے مدنظر ٹریفک ایڈوائزری جاری کی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ منٹو روڈ، منڈی ہاؤس، گرو نانک چوک اور لودھی روڈ فلائی اوور سمیت مختلف مقامات پر ٹریفک کے متاثر رہنے کا امکان ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ باہم منسلک دنیا میں بین الاقوامی اشتراک محض ایک سفارتی متبادل نہیں بلکہ یہ دنیا میں امن، سلامتی اور خوشحالی کی ایک کلیدی ضرورت ہے۔ آج نئی دلی میں 66ویں نیشنل ڈیفنس کالج کورس سے خطاب کرتے ہوئے جناب رادھا کرشنن نے کہا کہ عالمی اشتراک مشترکہ مفادات کو تسلیم کرنے، ان کا احترام کرنے، نیز انہیں اجتماعی اقدامات میں بدلنے پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آب و ہوا کی تبدیلی اور

0: دہشت گردی جیسے عالمی مسائل کا تقاضا ہے کہ اجتماعی طور پر کارروائی کی جائے. نائب صد نے اس بات کو اجاگر کیا کہ وسودھیو کٹمبکم صرف بھارت کا نعرہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک میں قدرتی آفت یا سانحہ پیش آنے کی صورت میں بھارت مدد کی پیشکش کرنے والے اولین ملکوں میں آگے رہا ہے. نائب صدر نے کہا کہ بھارت دوسروں پر غلبہ حاصل کرنے یا حکم چلانے کے لیے نہیں بلکہ اس بات کو یقینی بنانے کی خاطر دنیا میں سب سے طاقتور ملک بننے کا خواہش مند ہے کہ کوئی بھی ملک بھارت پر حکم نہ چلائے. وزیراعظم نریندر مودی نے راج ماتا وجیا راج سندھیا کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیراعظم نے کہا کہ ملک کی خدمت کے تئیں ان کی لگن اور قربانی لوگوں کو ہمیشہ تحریک دیتی رہے گی. انہوں نے مزید کہا کہ ان کے خیالات اور نظریات ترقی یافتہ بھارت بنانے کے عزم کو نئی طاقت فراہم کریں گے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ گزشتہ چند برسوں سے سرکار نے اسلحہ سے لے کر تکنیک، ساز و سامان اور تربیت تک سبھی شعبوں میں خود کفالت حاصل کرنے اور انہیں جدید طرز پر ڈھالنے پر توجہ مرکوز کی ہے. آج نئی دلی میں بھارتی فوج اور فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کے درمیان ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے جانے کے موقع پر جناب راجناتھ سنگھ نے کہا کہ بھارت اب دفاعی ساز و سامان کا بڑا حصہ ملکی وسائل سے تیار کرتا ہے.
1: ہمارے سینکوں کا ویلفیئر ہمارے لیے کوئی پیریفیرل ایشو نہیں ہے، یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایک انٹیگرل کمپوننٹ ہے. اور جب ہم اپنے سینکوں کو اچھا بھوجن، اچھا ایکوپمنٹ، اچھی ٹریننگ اور اچھی سویدھائیں دیتے ہیں تو میں مانتا ہوں ہم ایک طرح سے ان کے منوبل کو مضبوط کرتے ہیں. اور ایک مضبوط منوبل والا سینک ہی کسی بھی چنوتی کا بے دھڑک سامنا کر سکتا ہے.
0: پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں وفاقی حکومت کے ذریعے ایمرجنسی نافذ کرنے اور جیل میں بند سابق وزیراعظم عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی سربراہی والی صوبائی حکومت کو معطل کیے جانے کے بعد تشدد میں اضافہ ہو گیا ہے. کئی علاقوں میں پولیس کی جانب سے فائرنگ اور گولہ باری کی خبریں ہیں. کل صوبے میں وفاقی حکومت کے مداخلت کے خلاف احتجاج پھوٹ پڑا. سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کے دوران اسلام آباد کی جانب پی ٹی آئی کا منصوبہ بند مارچ میں بھی رکھنا پڑا. خبر ہے کہ پولیس نے سوابی ضلع میں پی ٹی آئی کے 59 کارکنان کو جبکہ خیبر ضلع میں 6 کارکنوں کو گرفتار کر لیا. خبروں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سابق وزیر اعلی سہیل آفریدی اور پی ٹی آئی کے صوبائی صدر جنید اختر کو حراست میں لے لیا گیا ہے. سابق وزیر اعلی علی امین خان گنڈاپور نے کہا کہ انہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں گھر میں قید کر کے رکھا گیا ہے. امریکہ کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ روس اور یوکرین نے 4.5 سال سے جاری جنگ میں توانائی کے ٹھکانوں پر حملوں کو روکنے سے اتفاق کیا ہے، لیکن انہوں نے اس سلسلے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی. کل رات جناب ٹرمپ کی ایک مختصر سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ جنگ بندی فوری طور پر روک کر دی گئی ہے. البتہ روس نے اس سلسلے میں کوئی فوری رائے زنی نہیں کی ہے. یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین روس کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملوں سے گریز کرنے کو تیار ہے. البتہ زیلنسکی نے روس پر الزام لگایا ہے کہ وہ ٹرمپ کے اس اعلان کے باوجود یوکرین کی توانائی سے متعلق تنصیبات پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں. بھارتی موسمیات محکمے نے دلی، چنڈی گڑھ، ہریانہ، پنجاب اور چھتیس گڑھ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ کل تک جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے. تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل، آندھرا پردیش، کیرلا اور ماہے میں بھی اگلے دو دن کے دوران اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے. ادھر آندھرا پردیش میں اگلے دو تین دن تک تیز ہوائیں چلنے کی پیشگوئی کی گئی ہے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. بھارتی بحریہ نے ساحلی اور کم گہرے سمندر میں سیکیورٹی خطرات سے نمٹنے کی خاطر آبدوز شکن جنگی جہاز آئی این ایس منگرول کو اپنے بیڑے میں شامل کر لیا ہے. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشن نے کہا ہے کہ عالمی اشتراک، مشترکہ مفادات کو تسلیم کرنے، ان کا احترام کرنے، نیز انہیں اجتماعی اقدامات میں بدلنے پر مبنی ہے. پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں ایمرجنسی نافذ کیے جانے کے بعد وہاں تشدد میں تیزی آ گئی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ روس اور یوکرین نے توانائی کے ٹھکانوں پر حملے نہ کرنے سے اتفاق کر لیا ہے. اور بھارتی موسمیات محکمے نے دلی، چنڈی گڑھ، ہریانہ، پنجاب اور چھتیس گڑھ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ کل تک جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا.

0: مزید مستحکم بنانا چاہیے۔ آج سیکرٹریٹ میں ہیروشیما حکومت کے نمائندوں کے ساتھ منعقدہ اجلاس میں ریاستی وزیر محنت و روزگار ویویک وینکٹ سوامی نے افتتاحی خطاب کیا۔ اس موقع پر چیف سیکرٹری سنجے جاجو نے کہا کہ تلنگانہ ویژن 2047 کے تحت ریاستی معیشت کو سال 2047 تک 3 ٹریلین ڈالر تک پہنچانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کہا کہ مہاراجہ اگرسین کے پیش کردہ مساوات، عدم تشدد اور سماجی ہم آہنگی جیسے نظریات معاشرے کی ترقی کے لیے مشعل راہ ہیں۔ گورنر نے حیدرآباد کے جوبلی ہلز میں منعقدہ مہاراجہ اگرسین جینتی تقریب میں شرکت کی اور خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کاروبار اور صنعتی شعبوں میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے کے ساتھ سماجی خدمت میں بھی پیش رہنے والے اگروال برادری کے کردار کی ستائش کی۔ وزیراعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے ذریعے ملک کی خدمت کے منتر کے ساتھ ملک میں بہتر حکمرانی اور شفافیت فراہم کرنے کے مقصد سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ خدمات اور بہتر حکمرانی کے اصولوں کی رہنمائی میں مرکزی حکومت 2047 تک وکست بھارت یعنی ترقی یافتہ ہندوستان کی تعمیر کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہے۔ اس سمت میں وقف بورڈ کے انتظامات میں جامعہ تبدیلی لانے کے لیے واضح کیا گیا امید ایکٹ 2025 ایک تاریخی فیصلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس خصوصی رپورٹ میں جائزہ لیا گیا ہے کہ شفاف حکمرانی اور جامعہ ترقی کے ذریعے وزیراعظم نریندر مودی کا ویژن عوام کی زندگیوں میں مطلوبہ تبدیلی لانے کے لیے کس طرح عملی شکل اختیار کر رہا ہے۔ وقف املاکی ملکیت اور انتظامات سے متعلق کئی دہائیوں سے جاری تنازعات اور ابہام کو ختم کرنے کے مقصد سے متعارف کرائی گئی وقف اصلاحات 2025 میں شفافیت اور سماجی انصاف کو ترجیح دی گئی ہے۔ ان اصلاحات کے تحت وقف بورڈ میں خواتین اور پسماندہ طبقات کو نمائندگی فراہم کرنے کے ساتھ ڈیجیٹل نظام کے ذریعے وقف املاک کو آن لائن پورٹل پر درج کرنے کا انتظام کیا گیا ہے، جس سے بےضابطگیوں کی روک تھام میں مدد ملنے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ اس قانون کا مقصد وقف املاک سے حاصل ہونے والی آمدنی کو غریب مسلمانوں کی تعلیمی اور طبی ترقی کے لیے مؤثر انتظام میں استعمال کرنا بھی بتایا گیا ہے۔
1: కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన వక్ఫ్ సంస్కరణలు మన సామాజిక న్యాయానికి పెద్దపీట వేశాయి, కాబట్టి బోర్డులో మహిళలను చోటు కల్పించడం మంచి విషయమే. ఇందులో వెనుకబడిన వర్గాల వారికి ప్రాతినిధ్యం కల్పించడంతో పాటు వక్ఫ్ ఆస్తులు డిజిటల్ పోస్టల్లో
0: مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی گزشتہ 25 سالوں سے مسلسل عوامی خدمات میں مصروف ہیں اور ان کی خدمات ہر پارٹی کارکن کے لیے باعث تحریک ہے۔ کشن ریڈی نے حیدرآباد کے امبر پیٹ میں منعقدہ سیوا سنکلپ ابھیان کے اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی نے ملک کے پیچیدہ مسائل کو حل کرنے اور ہندوستان کو دنیا کی چوتھی سب سے بڑی معیشت بنانے کے لیے مضبوط بنیادیں فراہم کی ہیں۔ کشن ریڈی نے اس موقع پر وزیراعظم کی طویل عوامی خدمات کو سراتے ہوئے کہا کہ ان کا سفر پارٹی کارکنوں کے لیے حوصلہ افزائی کا ذریعہ ہے۔ تلنگانہ بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے الزام لگایا کہ کسان خشک سالی کے باعث پریشان ہیں، لیکن ریاستی حکومت نے ہنگامی کابینہ اجلاس منسوخ کر کے وزیر اعلی ریونت ریڈی اور وزرا کو دہلی روانہ کر دیا۔ بی جے پی کے ریاستی دفتر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خشک سالی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے چیف سیکرٹری کی جانب سے نوٹس بھی بھیجا گیا تھا، لیکن حکومت نے اس پر توجہ نہیں دی۔ رام چندر راؤ نے مطالبہ کیا کہ کسانوں کے لیے پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا نافذ کی جائے اور حکومت واضح کرے کہ ربی کے موسم میں کسانوں کو آپاشی کے لیے پانی اور زراعت کے لیے بجلی کس طرح فراہم کی جائے گی۔ تلنگانہ کے وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے قومی شاہراہ نمبر 65 پر حیدرآباد وجے واڑہ مچھلی پٹنم روٹ کی توسیع کے کاموں میں تیزی لانے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے نئی دہلی میں نیشنل ہائی ویز اتھارٹی آف انڈیا کے چیئرمین سنتوش کمار سے ملاقات کر کے اس سلسلے میں تبادلے خیال کیا۔ وزیر نے کہا کہ مذکورہ قومی شاہراہ کو 6 لین میں توسیع دینے سے ٹریفک کے دباؤ میں کمی آئے گی اور سڑک حادثات کی روک تھام میں مدد ملے گی۔ اس موقع پر این ایچ اے آئی کے چیئرمین سنتوش کمار نے بتایا کہ ٹینڈروں کا عمل 11 نومبر کو مکمل ہوگا اور کاموں کا آغاز جنوری 2027 تک کرنے کا منصوبہ ہے۔ تلنگانہ کے وزیر پونم پربھاکر نے کہا کہ آر ٹی سی اور میٹرو کے مشترکہ پاس کے کرایوں میں کرایوں کو زیادہ قرار دینے سے متعلق شکایت کے پیش نظر حکومت نے ان پر دوبارہ غور کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نائب وزیر اعلی بھٹی وکرمارکا کی ہدایت کے مطابق اعلی عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کر کے کرایوں میں کمی لانے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ బీఆర్ఎస్ కే కార్గుజార్ సదర్